Nyamia kuwa malonzi niye. Ya wanye menye na hong kwa in. Nzuwenye nye menye na anefata.